0: 別特命の任期を終了させたプーチン大統領は新たな国防省に経済閣僚の経験者を起用し、ウクライナ侵攻が長期化し経済制裁が強まる中で軍事と経済の統合を進める狙いがあるとみられます。ここまで10時の NHK ニュースまさらお伝えしました。時刻まもなく10時5分になるところです。
1: 言葉わかるか？
2: Est-ce que je pense que tu comprends les mots?
1: Wakane.
2: Watashi wa chotto chotto wakarimasu.
1: Namae ne desabinu daga. Nakamura Tayoko da. Kinji natta.
2: Elle a plus de 80
1: ans. Kinji natti. Kinji da. Shibimu ni sanji da. はい、どうも。どうもでした。

0: この辺にさ、美味しいドーナツ売ってるお店
1: ありますよ。
0: あるよ、どこかな、
1: はい、下です。
0: 下どうやって行けばこの下に行ける
1: の。まずここを行きましょう。
2: 何でついてくるんだよ。